0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik mendengar program 1 RRI Siwalga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan asyar untuk wilayah kota Siwalga dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwalga, kanal informasi dan inspirasi.